0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Gremo!
5: Ide.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Zimmer. I son, vero son, I son, I son.

Ova pjesma, ko sam nazva Flash Machine, je omaž libru Milana Marinkovića Na postelji od gavranovega perja. Veliki libar, ki je overdose strasti, oda idiociji biti ljudskega čopora. Razvalija si me, druže Milan, čitam sebe po periferiji tvojih pensiri orgazma stvarnosti, uvažavajući besmisao mislenosti smjera, namjera i realizacija ljudskega čopora. Smrt je overdose življenja. Dobar dan noći, subjektivno i jednoumno, bez idiotizma demokratske objektivnosti uvažavanja različitog stajališta, ja skažu, volim ti libar, volim, volim tvoj overdos cinizma, ki smješta na justo misto elementarnu nepogodu ka se naziva ljudski rod i njegove derivate. Grazie and fala, druže Milan. Eko, to bi bio moj doživljaj ovega libra. Dalje ću čitati ništo njegovega teksta iz tega libra, a to mi on dozvolija. A za to, za svaki slučaj, imam i svjedoke.

0: dobro jutro, poštovanje, cijenjeni slušateljice, slušatelji, moje ime je Igor, ovdje sa mnom je Ana.
1: Dobar dan svima.
0: Dobar dan, dobro jutro, Ana, kako si?
1: Eto, malo pospano jer nije ovo moje uobičajeno doba dana kada se budim, ono, kao radim u 10 inače, pa mi malo zanimljivo, ali isto tako spavam se. Ali dobro, uz ovu podlogu i uz nas i uz glazbu ćemo se i razbuditi tijekom iduća 2 sata.
0: Tako je, zato zgrabite si kave, crne čajeve, zelene čajeve i sve druge jutarnje napitke. Mače, tako je, mače, jer 8 su sati i 13 minuta, a vi ste ovdje s nama na Radio Rojcu 87.7 i dobrodošli u emisiju Pula se budi. Ok, ajmo krenuti odmah nešto malo informativnog, malo općih informacija. Prvo i osnovno,
1: baš vruće je. Bilo,
0: je.
1: Ja sam vruće, već da, je vruće. Prije pola sata je bilo ok, sjela sam u auto i bilo je friško, a sad smo izašli na dvorište Rojca i već je bilo sparno.
0: Znaš onaj trenutak kada uđeš u auto, pa kada jednostavno sparina te savlada, ušao sam u auto i još sam osjetio one trunke hladnoće koje se...
1: To je bilo divno, da.
0: Predivno. Nažalost, unutar 10 minuta već smo se vratili na gotovo 27, 28 stupnjeva. Danas kod nas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, a jutarnje temperature zraka, a napazi ovo, od 20 do 29 stupnjeva jutarnje, a dnevne vrijednosti između 32 i 38 celzijevih stupnjeva.
1: Nosti.
0: Da, nos mi definitivno... Kreme za sunčanje, ljudi, izbjegavajmo sunce u najvećem periodu od 10 do 5, možda čak i nešto mrvicu i prije i kasnije.
1: Pijte dovoljno tekućine.
0: Jako puno tekućine.
1: Da, ako idete van, neka pokrivala za glavu će uvijek dobro doći da vas ne ošamuti sunčanica.
0: Tako je, puno pijte, imajte na umu da o ovakvim izvanrednim trenucima čovjeku treba malo više tekućine. Pa se i primjereno pripremite, također lagano se obucite, neke svjetle boje i molim vas kreme za sunčanje.
1: I neku finu salaticu, u smislu jedite voća i povrća koje imaju dosta tekuće, dakle lubenice, pomidore, krastavce i tako taj neki dinje, tako taj neki džir koji vas okrijepi i tekućinama.
0: A i mještani Vinkurana će to moći danas i napraviti salatu jer im neće trebati struja, a zašto to kažem? Naime, u Vinkuranu, točnije u ulici Debeli Vrv, brojevi 74, 72 i 23 od 8 do 9, znači još nekih 45 minuta obavještava Elektroistra Pula da neće biti struje. Dakle, ponavljam, u mjestu Vinkuran u ulici Debeli Vrv brojevi 74, 72 i 23 od 8 sati do 9 ujutro neće biti struje.
1: Možda ni ne znaju sad jer nemaju struje pa nisu čuli obavijest.
0: Da nas čujete, Vinkuranci? Ako da,
1: Javite
0: nam se, dignite nam se, možete nas uvijek nazvati u programu 052-655-088. Šta još da obavijestimo naše drage građane i sugrađane?
1: Da ćemo slušati full dobru glazbu.
0: A kada ne slušamo?
1: To je istina. Vrlo smo skromni.
0: Jako smo skromni. Zato predlažem da poslušamo malo što nam naša draga Jenny Joplin kaže sa pjesmom Summertime.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po 3 godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

ljetna šema jer nas nema.

0: 8 su sati, 49 minuta, uskoro 50, a vi ste s nama uz Radio Rojc 87,7 i emisiju Pula se budi. Ana, jesi ti se razbudila?
1: Malo jesam.
0: Ozbiljno?
1: Da, mrvicu.
0: Kako se ti razbudiš?
1: Nisam jutarnji tip, trebam jedno 3 sata da budem funkcionalna.
0: Također. A šta, kako onda se budiš u ovoj sparini?
1: Ha, ono, kava, doručak, vitamini.
0: Kažu da kava, obzirom da je diuretik, nije baš najpametniji izbor za ljetno, za jedan ljetni napitak. Imaš neku alternativu?
1: Ne baš.
0: Mača.
1: To mi je, ne. A znaš šta, nisam ono neki žešći kavopije, popijem si bijelu kavu ujutro i eventualno ako je kriza baš ono kao nisam spavala, onda se popijem još jedno kasnije, ali kao u principu vrlo sam light što se toga tiče.
0: A baš me zanima što sada trenutačno u Hercegovini piju, obzirom da je sad čak izmjereno i do 42 stupnjeva. Pazi to, 42 stupnja.
1: Ne mogu, mislim 32 mi je već previše, kamo li 42.
0: A u Puli, znaš gdje je zapravo najtoplije u Puli?
1: Di?
0: Na zračnoj luci.
1: Kako to?
0: Pa pretpostavljam da to ta silina asfalta i sve ti avioni koji slijeću.
1: Nema zelenila osim
0: onog ogromnog zelenila koji ga okružuje, a i tamo je stanica DHMZ-a, pa pretpostavljam da je tamo jedna od mjernih jedinica, tj. Mjernih stanica. A probudili smo se i naši građani su se i građanke probudile uz vijesti, još jednu interesantnu vijest iz naše zračne luke. Ana, o čemu je to riječ?
1: Da, Kjaro Bilić s portala Istra 24 izvještava kako zračna luka Pula zaposleniku platila operativni zahvat u skupoj privatnoj bolnici, iako je u državnoj, čik pogodi, besplatan. Direktorica Pulske zračne luke Nina Vojnić-Žagar odobrila je u prosincu prošle godine donaciju od 10.390 eura jednom zaposleniku tog društva za operaciju koljena.
0: Skupocjena operacija.
1: Bilo bi to bez rasprave pohvalan potez da se ne radi o tvrtki koja je, od kad je preuzela Vojnić-Žagar, otjerala pozamašan broj radnika uz više struke prozivke i upozorenja sindikata. Da se ne radi o tvrtci koja s vlastitim djelatnicima vodi nebrojen broj sudskih postupaka, čiji broj nepoznanica jer ga skrivaju. Da se ne radi o tvrtki koja je u više milijunskim gubicima i morala je dignuti kredit da bi isplatila plaće, što je već višegodišnja konstanta. I da se ne radi o operaciji, naravno, u skupoj privatnoj bolnici u Matuljima, dok je isti zahvat moguće obaviti na teret Hrvatskog zdravstvenog osiguranja u državnim bolnicama.
0: Tako je. Gle, možda je to neka uistinu preko potrebna operacija za funkcioniranje naše male zračne luke. Kažu mi ljudi da je jako mala zračna luka, pa ko zna, možda jedno koljeno i puno znači.
1: Ključno koljeno,
0: ali nešto trebalo bi istaknuti, novinarka je istakla da inače to nije jedina takva donacija za nekakvu medicinsku uslugu od zračne luke, odnosno zdravstvenu uslugu, bilo kojem radniku ili radnici u tom poduzeću. Tako ističe da prema javno dostupnim podacima od 2017. do 2025. godine zračna luka najviše sredstava donirala pod navodnicima turističkim zajednicama. Najprije Istarske županije, općina Ližnjan, grad Poreč, a tu je i 5000 eura koje je bilo donirano 2023. godine dječaku Mihajlu Perušku iz Valture, za kojeg je bila organizirana humanitarna akcija. Mihali i dalje želi igrati nogomet. Međutim, tu niko ne dovodi u pitanje humanitarnu i filantropsku i duh zračne luke, već zapravo, ja mislim, jedno osnovno pitanje raspodjela sredstava, točnije upravljanje sredstavima zračne luke.
1: Tako je. Da,
0: mislim, ništa.
1: Primjetno je da se funkcioniranje zračne luke srozava iz godine u godinu. kao koliko ima logike dizati hipoteku na teren da bi se šta je napravilo. Ono,
0: da,
1: mislim,
0: da.
1: Sve je to vrlo diskutabilno.
0: Da, a i pričali smo malo čas van etera o tome koliko znamo jako puno ljudi koje inače u prošlosti u zračnoj luci na neki način ostvarilo svoju karijeru. Ako ništa drugo, ostvarilo neku vrstu financijske sigurnosti i stabilnosti. A i unutar zračne luke, koliko se ja sjećam po pričama, uvijek postala neka razina mobilnosti. Možda si krenuo kao neki luggage claimer, pa si završio na nekom šalteru i tako dalje, tako dalje. Nekako mi djeluje da toga više baš i nema toliko puno na našoj maloj zračnoj luci.
1: Da, koje postaje sve manja i manja.
0: Sve manje i manja, a nekako terminala je sve više i više, gateova je sve više i više, a da, što kažeš, sve manje i manje. Da mi ne ostanemo kako se to kaže, htio sam Ujevića ovdje citirati, zaboravio sam mu citat, nema veze, idemo mi dalje uz nešto malo glazbe, slažeš Ana?
1: Yes.
0: Queens of the Stone Age i Feel Good, Hit of the Summer.
1: Sve neke, samo ljetne pjesme.
0: Samo ljetne pjesme.

Ljetna šema, jer nas nema.

0: Evo nas, 9:21, a vi ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, odabrali vaše jutro provesti ovdje sa mnom i sa mojom predivnom kolegicom Anom. Ana. Ideš na put možda uskoro?
1: Ne, sad sam bila, prošli tjedan sam bila u Šibeniku.
0: U Šibeniku, da. Neki koncert, nešto?
1: Neki koncert, da. Chet Faker na tvrđavi Svetog Mihovila. Jedna od najdivnijih pozornica ono, u svemiru. Super, onako sutun, sjediš na tribinama i vidiš cijeli arhipelag ispred sebe.
0: Predivno. Mm-hmm, Chet Faker, on?
1: Chet Faker, ja.
0: Prepostavljam da nema veze sa Chet Bakerom, šalim
1: se. He's fake Chet.
0: Aha, fake Chet. Dobro. Izvrsna glazba. Inače, ali za sve one koji se planiraju uskoro uputiti na neki dalek put, imamo dobru vijest, baš što se tiče Istre. Sve je lijepo, prohodno i vozno, nemamo za sad nikakve velike zastoje. Možda je i za to zaslužna činjenica da je puštena nova dionica u promet, i to, vjerovatno, Ana, puno prije nego samog roka završetka projekta koji je trebao biti početkom prošle godine, a riječ je o dovršetku punog profila istarskog Y između tunela Učke i Matulja. To je ona dosta gadna traka sa puno semafora i puno puno traka koje još nisu nisu dovršene, tako da će to svima koji se možda budu naputili priko Učke malo ubrzat put, nadamo se. Doduše, za one koji nas možda ne slušaju na 87.7 već na online radiju www.radio.rojc.eu i možda se nalazite negdje na traci između Zagreba i Karlovca na cesti A1, preujosano, žao mi je, nadam se da imate
1: puno strpljenja i tekućine i klimu funkcionalnu.
0: Tako je, jer su se naime gužve i prelele na državnu cestu DC1, odnosno na staru Karlovačku cestu, tako da svim onima koje to poslužio kao alternativni pravac, nažalost su već i sami zapeli i u tu gužvu. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Trenutačno je kolona gotovo 8 km, ali to su informacije od prije pola sata. Imamo osjećaj da kolona nije manja, možda je čak i veća. Ali mi u revijalnom tonu idemo dalje, ostalo mi još 30 minuta, nakon čega će kormilo preuzeti moja kolegica Ana u emisiji Otkucavanje do podne, koja će započeti u 10 sati pa sve do...
1: Iznenađujuće, do podne.
0: Do podne, aha. Čuvajte se, držite se i Crime and the City Solution, Rose Blue.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.

ljetna šema, jer nas nema.

0: Da, da, nema nas, ali nas ima. 9:42. Preostalo nam je još nešto malo manje od 20 minuta, a mislim da je trenutak da spomenemo da se u samo posljednja dva dana u Istri zabilježilo do 33 vatrogasne intervencije, od kojih se čak 15 odnosilo na požare otvorenog prostora. Ana, pričali smo prije o temperaturama, ali izgleda da nešto drugo još podiže stupnjeve, barem tu kod nas.
1: Da, bilo je više od koliko desetak intervencija tijekom vikenda, raznih požara, nisu samo u Istri, gori i kod Trsta, kod mjesta Padričano, tako da nemojte bacati baš ako ne, mislim, ako ne morate, nemojte bacati čikove, točka, visoke su temperature, trava je suha, zapali su u roku od sekunde. Bilo mi je ono fascinantna ljudska glupost kod Zadra, Pakoštana, ako se ne varam, vatromet, i naravno da se baklje nisu ugasile na vrijeme, pale su na tlo i zapalile su raslinje. Mislim, ljudi, razmišljajte, nemojte bacati čikove, nemojte paliti vatre nemojte paliti vatre.
0: Tako je. I postoji, evo, nedavno, ja mislim da je baš iz nekih francuskih istraživačkih centara izašao jedan novi izum. Nisam siguran kako se zove, mislim da je pepeljara. Ne znam, možda krivo izgovaram, to je neka francuska riječ.
1: Pepeljare.
0: I pretpostavljam da sad će se ugraditi u svakom automobilu, pa umjesto da to hićete kroz brkun, lijepo samo stavite unutar i pričekate da se negdje sa pepeljarom zaustavite i tamo možete isprazniti svoje pepeljarice.
1: Da, nije neka atomska fizika.
0: Apsolutno nije. Nažalost, nije samo, i kao što je Ana istakla, nije samo od čikova, već i mnogo brojnih drugih aktivnosti koje baš za ljeto možda nisu najprimjerenije, poput bacanje baklji. Ali dobro, ako to radite, najbolji savjet kome možemo dati je da to ne radite. Ipak,
1: plain and simple.
0: Plain and simple. Kiss. Keep it simple and stupid. Ana je istakla već na sjeveru Istre obilno područja koje su bili u plamenu, u požaru. Tu kod nas na području naselja Orihi i u općini Varban. Vatra je zahvatila travu i nisko raslinje na površini, pazi ovo, od oko 15 hektara. To je...
1: Da, ne mogu se to niti zamisliti. Koliko...
0: Da, pazi, u gašenju se sudjelovalo 38 vatrogasaca s 15 vozila iz Umaga, iz Buja, iz Oprtlja, tako da i dva kanadijera su bila uključena i zajedno sa zemaljskim snagama Republike Hrvatske pomogli su našim dragovoljcima u obuzdavanju vatre. Valja paziti, iako su je riječ o lokaliziranim požarima, u trenucima velike suše raslinje je jako, jako sklono pucanju u plamen i što Ana kaže, molim vas, oprez i pažnja prema vlastitoj okolini.
1: Znaš zašto se kanader zove kanader?
0: Zbog ptice neke.
1: Ne, zato što je firma Canad Air.
0: Vidi, nešto sam danas naučio. Znači, Canad Air.
1: A makadam?
0: Čekaj, makadam. Nešto iz Makarske?
1: Skoro, iz Škotske. Čovjek koji je izmislio makadam se prezivao McAdam.
0: Wow. Odlično.
1: Par informacije za kviz.
0: 2 minute etimologije sa Anom, to je to. Znači, Canad Air i makadam, oba termina dolaze iz anglo svijeta, dakle Kanada i, što smo rekli,
1: McAdam,
0: to je to. Wow. 9:46, vi ste s nama na Radio Rojc 87,7, vrućih 29,30, a možda je sigurno negdje i već 32, 33 stupnja. Ostanite s nama još 14 minuta, a ostanite
1: s nama cijeli dan.
0: Ostanite s nama.
1: Ali kao sada u ovom
0: da,
1: segmentu.
0: Da, ostanite u ovom segmentu 14 minuta, molim vas, nemojte nigdje otići, ne želite propustiti otkucavanje do podne u 10 sati sa vašom ljubkom Anom.
1: A nije korojcu 12.15 sa divnim Igorom.
0: O, danas smo puni.
1: Ponedeljak je, ko zna šta ćemo do petka.
0: Da, tamo ćemo, nećemo biti tako dobri jedni s drugim.
1: Ali gle, imamo jedan praznik in between u srijedu.
0: A tako je, da.
1: Kužiš, tako da. Ovaj,
0: podsjeti me, šta se slavi u srijedu?
1: Independence Day.
0: Aha, to je taj čuveni dan neovisnosti, nezavisnosti, neovisnosti.
1: Da, dan pobjede.
0: Dan pobjede.
1: Nešto, Oluja.
0: Bim Sherman i Fired Up.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Zora rudi, Pula se budi.

0: Dvije minute do kraja, a s nama je Bob Marley i Sun is Shining. Bob Marley and the Wailers, naravno. Naravno, kao što sam više puta spomenuo, nemojte nigdje ići, čeka vas i dalje bogati dnevni program ovdje na Radio Rojcu. Sada završavamo sa Pula se budi i krećemo s emisijom Otkucavanje do podne, na kojem ćemo, Ana, što imate priliku poslušati danas?
1: Brdo dobre glazbe, kao i svakog dana na Radio Rojc, i najavit ćemo događanja u idućem periodu. Hvala Bogu, ima ih, Kolovoz je krenuo udarno u Areni sa Stingom u subotu.
0: Ima nešto što se tebi posebno dopada za ovaj mjesec?
1: A, Mr. Cave i Loše sjeme.
0: Loše sjeme gospodina Špilja. Kada nam Cave dolazi?
1: Utorak i srijedu.
0: Reci mi, četvrtak i petak. On mu je drugi ili treći put?
1: U Hrvatskoj?
0: Da, u Puli bi čak rekao.
1: Ne,
0: ovo je prvi put.
1: U Puli nije bio.
0: Ok, u Hrvatskoj je više puta bio, to znam.
1: Da, bio je, mislim, u Areni Zagreba. Sam gledala sa Grindermanom na Musicu prije nekoliko godina.
0: Dosta, da.
1: Tako da, da, nije mu prvi put, ali prvi put u Areni.
0: Odlično.
1: Našoj domaćoj.
0: Misliš da ima karate još uvijek?
1: Ne, rasprodano je. Ali gledaj, možda neko, ono, znaš, ako zna desiti da netko
0: odustane
1: ono, zbog više sile i prode, tako da prati.
0: 052-655-088, slobodno se javite, zove, tako da imate kartu viška. Dobro, naravno, nakon Ane, to jest nakon Pula se budi koja završava u 10, to jest nakon nas Pula se budi, krećemo s Otkucavanjem u podne do samog podna, gdje onda uz 15-minutnu predivnu glazbenu pauzu nastavljamo dalje s emisijom Eko Rojc do 12.45, a nakon toga
1: idu ploče
0: koje se nikad ne posuđuju.
1: Tako je, slušamo Primus, o tome ćemo malo kasnije.
0: Primus.
1: Primus danas svira u Ljubljani.
0: A, da?
1: Kužiš, da, okay. Na Križankama.
0: Dobro.
1: Da ćemo poslije najaviti sve što ide.
0: Može. Polako, strpljivo, imamo cijeli dan. Cijenjene slušateljice, cijenjeni slušatelji, 10 su sati. Moje ime je Igor.
1: Ja sam Ana.
0: Bila nam je čast i zadovoljstvo. Ostanite slušati Radio Rojc, jer što toga se zbiva danas.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

Eto, ne treba se budit prerano jer onda nešto se namjestiš da bude super i onda na kraju, eto, zezneš. Anyhow, idemo malo najaviti događanja ovih dana. U utorak i u srijedu 4. i 5. dakle sutra preko sutra, kolovoza u Pulskoj areni svira Nick Cave i sviraju Nick Cave i Bad Cici. Dakle, u 19 sati se otvaraju vrata arene, a u 21 kreće koncert Nicka Cavea i Bad Seedsa. Na šankovima se plaća isključivo karticama. U arenu je zabranjeno unositi sve tekućine osim pola litre vode u prozirnoj plastičnoj boci bez čepa. Dakle, možete unijeti pola litre vode u boci bez čepa. Dakle, gelovi, aerosoli su zabranjeni, staklene i ostale plastične boce su zabranjene, hrane, piće, narkotici, bicikle, skuteri, role, oružje i sredstva za samoobranu, dronovi, profesionalnu foto, video opremu bez odobrenja. Ako ste akreditirani fotografi, novinari, možete. Selfie štapovi su zabranjeni, kišobrani, životinje osim pasa vodiča, laserski pokazivači, glomazne torbe i predmeti. Dozvoljene su torbe i ruksaci do A4 dimenzije. To sam prvi put susrela u Berlinu, ako se ne varam, i da, zanimljiva ta fora. Ali da, dakle, male torbice ili ono, pederše ili nešto ako vam baš, ako vam je baš potrebno. I to je to, i transparente i zastave su zabranjene. Dakle, da ponovim još jednom, 4. i 5. kolovoza u areni sviraju Nick Cave i Bad Seeds. U 19 se otvaraju vrata, u 21 počinju koncerti. Ako ste više u nekom jazz soul džiru i ide vam se do Opatije, 6. kolovoza u 21 sat nastupa Gregory Porter.

u Kaštelu Morazini Grimani u Savičenti. Ovog petka i subote se održavaju dva divna koncerta divnih izvođača. U petak 7. kolovoza nastupa Urban sa svojom četvorkom, a u subotu 8. kolovoza nastupa Amira Medunjanin. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio. Ulaznice za Urbana još ima, za Amiru Medunjanin čini mi se da ne, ima i za nju. Trenutno to će biti njen je sjedeći koncert, a Urbanov je stajaći.

A pošto nije daleko, najavit ću vam jedan koncert u Trstu. Radi se o bendu ML and the Sniffers u dvorcu San Giusto u centru Trsta. Ako ne stignete na njih u Trst, u subotu nastupaju i u Zagrebu na Šalati.

Američki punk, furaš quasi art stil. Tvoja nova fotelja je obični politički deal. Kao mali žetončić u mašini.

97,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

I danas sat je 40 minuta, što znači da se lagano bližimo kraju današnjem otkucavanju do podne, zajedno smo idućih 20 minuta. Što se događa u kazalištu Ulysses danas, 3. i sutra, 4. kolovoza, igra predstava Na čijoj strani, redateljice Lenke Udovički, koja je, ova predstava je nastala u suradnji kazališta Ulysses sa Sarajevskim ratnim teatrom. Brod iz Fažane kreće u 20 sati i 30 minuta. Nakon toga slijedi mala pauza od par dana, ali onda nastavljaju predstave, dakle 7., 8. i 10. kolovoza. Na Malom Brionu će biti izvedena predstava Kralj Lir Williama Shakespearea, redateljice Lenke Udovički. 11. kolovoza će u ljetnom kinu biti izvedena monodrama, autorski projekt Darije Lorenci Flac, Ja glumica. 12. kolovoza i 13. kolovoza opet igra Kralj Lir. 14. i 15. se održavaju dva koncerta. 14. nastupa Urban sa svojom četvorkom, koncert je rasprodan, a 15. kolovoza nastupa Vlado Kreslin, još ulaznica ima u prodaji.

Iz kazališta u kino, rećemo što vas očekuje ovaj tjedan u kinu Vali. Jučer se dogodio Circolo Classic, kao i svakog utorka i nedjelje. Bio je prikazan film Noć na zemlji Jima Jarmusha, koji je bio rasprodan danima ranije. A danas u kinu Vali možete pogledati dva filma. Prvi igra u 17:45, traje 3 sata, pogodit ćete, radi se o Odiseji Christophera Nolana, u kojem glume Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. A u 21 sat, jedan mrvu kraći film, traje samo 2,5 sata, iz Marvelovog svijeta, najnovi nastavak Spider-mana, Novo doba, u kojem glume Tom Holland opet, i Zendaya opet, i Sadie Sink. Sutra, utorak, igra u 18:15, opet Spider-man, Novo doba, a u sklopu Circolo Classica, igra film, dakle u Circolu, Zmija u njedrima. Ulaznice su rasprodane putem web prodaje, a manji broj ulaznica će biti dostupan na blagajni Circola dakle utorak, sutra na dan projekcije, sat vremena prije početka filma. Dakle, film počinje u 21 sat, a u 20 sati će biti otvorena blagajna, pa možete doći i kupiti ulaznicu. U srijedu u 17:45 u kinu igra Odiseja, te u sklopu programa Ljeto u kinu igra film Trokut tuge u 21 sat. Dovoljno je sada do srijede da se znate napraviti raspored, pa ćemo onda u četvrtak i novi tjedan, pa ćemo se čuti i s ekipom iz Kina Vali da vidimo što ide u novom tjednu.

Idemo malo svirati, slušamo Air i Sexy Boy, Tosco i Out of Here i Diver Corporation i pjesmu Vampires.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 11:58 minuta, što znači da smo, da se opasno približavamo 12-ici, kada je ova emisija i završava. U nastavku programa Radija Rojc u 12:05, kao i svakog ponedjeljka, kreće emisija Eko Rojc. U današnjoj emisiji voditelj Igor Zanzerović pripremio je radio esej na temu toplinskih valova. Kroz temu trenutnih temperaturnih ekstrema, Igor će kroz dvije emisije govoriti kako o sociopolitičkim posljedicama i uzrocima, tako i o načinu kako razmišljamo, koncipiramo toplinu kao okolišni faktor. U 13:05 idu nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo, povodom večerašnjeg koncerta u Ljubljani, Primus i album Sailing the Seas of Cheese. Od 14 do 16 sama ću biti ponovno ja u Sjesti Rojca, a nakon toga ću vam još najaviti što ide u programu Radi Rojc. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Uživajte u danu.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je Otkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Okay, here we go. Yeah. One.

Ljeto 2026. biti će jedno od najhladnijih ljeta od 2026. pa nadalje.

kao što smo i najavili, danas i sljedeći ponedjeljak tema Eko Rojca je klimatska promjena, ili točnije toplotni udari, valovi i kupole. Kroz ovaj malo opušteni razgovorni format, svojevrsni radio esej, provest ćemo sat vremena zajedno i razmišljati malo o tome kako zapravo možemo shvatiti, pojmiti i razmišljati o vremenskim neprilikama i prilikama koje nas čekaju u nadolazećem stoljeću.

Već tjednima gledam jednu krastu tu na desnoj ruci i nikako da zacijeli. Gledam i svoje kolege i kolegice kako se sa težinom u koraku kreću u hodnicima Rojca. Pregorjeli, dehidrirani, krećemo se kao polumrtvi na 36 stupnjeva. Da, ovo će uistinu biti najhladnije ljeto od 2026. pa nadalje. Kopernikus je komponenta svemirskog programa Europske unije za promatranje Zemlje, a strateška voditeljica za klimu pri Europskom centru za srednjoročne vremenske prognoze Samantha Burgess izjavila je sljedeće. Lipanj 2026. naglasio je koliko se duboko klima mijenja. Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj od kako postoje mjerenja, dok se u globalnom oceanu nastavila rekordna toplina. Zajedno ti rekordi održavaju klimatski sustav koji nastavlja akumulirati toplinu. Posljedica su sve intenzivni toplinski valovi, trajno zagrijan ocean i rastući rizici za ljude, ekosustave i infrastrukturu diljem Europe i šire. A potaknut klimatskim promjenama i globalnim zagrijavanjem, fenomen toplinskog vala izjavio je Theodoros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, toplinski val koji se događa jednom u generaciji, sad se javlja gotovo svake godine. Na jednoj drugoj objavi na bivšem Twitteru, sadašnjem X-u, isti čelnik Svjetske zdravstvene organizacije rekao je da od 21. lipnja zabilježeno je više od 1300 prekomjernih smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturima u Europi. Dodatno je upozorio da je Europa kontinent koji se najbrže zagrijava na Zemlji i zagrijava se dvostruko brže od globalnog prosjeka. Zato završava. Veli, toplinski stres često se naziva tihim ubojcom, a europski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature. Na današnjoj emisiji upravo ćemo govoriti o toplinskim stresovima, udarima i otocima. Osobno sam se bavio već pitanjem klimatske katastrofe, nažalost ili na sreću, kroz umjetničko istraživanje. Bavići se pitanjem podizanja srednje razine mora, zainteresiralo me zapravo na koji način mjerimo ekološke katastrofe. Vodostaj, živa, toplomjer ili kazaljka, na izgled sve te katastrofe su nepovezane. No, ako upotrijebimo nekakav holistički pogled na prirodu, shvatit ćemo da svaka katastrofa nosi sa sobom i onu prijašnju. Možda bi tu bilo i najbolje odmah da istaknemo socioekonomski problem ili stav ili pitanje koji stoji upravo iza svakog toplotnog vala. Ali evo, u pripremi za ovu emisiju dobio sam jedan jednostavan naputak. Ako nisi siguran, stavi pjesmu. I tu mi dolazi prvo pitanje. Koja bi pjesma bila najprimjerenija za kraj svijeta? Zapravo, pitanje nije došlo iz nekakvog vakuma, već je pitanje s kojim se
brojni novinari, klimatolozi i popularizatori znanosti zapravo i bave. Upozoravajući da upravo današnji novinari imaju jedan koliko toliko veći problem, a to je da u određenim izvješćima, u određenim informiranjima, u novinama online kao i analognim, postoji problem vizualne reprezentacije toplotnog udara. Često znamo vidjeti na brojnim internetskim portalima ili u dnevnim medijima fotografiju plaža, nagih kupača u nekom kontrastu sa toplomerom gdje živa puca. Međutim, takve slike šalju ambivalentne povruke u kojem toplotni udari su puno bliži uobičajenim klimatskim pojavama, a manje kao rezultat klimatskih katastrofa. No, da bi shvatili toplotni udar ili toplotni val i kupolu u kontekstu svih drugih ekoloških kriza i katastrofa, trebamo se osloniti na jedan koncept. Koncept konvergencija katastrofa.

Klimatski poremećaj prisjećaju se s već postojećim društvenim uređenjem. Siromaštvo, nejednakost, militarizacija i oslabljeni kapaciteti države. Ti se problemi ne pojavljuju samo istodobno, nego se međusobno pojačavaju, umnažaju sve posljedice. Ok, što se događa jednoj urbanoj sredini za vrijeme toplinskog vala? Dakle, rastu cijene energenata, električne energije i dolazi ponekad i do prekida opskrbe. Stanovnici s niskim prihodima ne mogu si priuštiti klimatizaciju. Loše izolirani stanovi zadržavaju toplinu tijekom cijele noći. Radnici na otvorenom ne mogu prekinuti rad. Rashladni centri, hitne službe, javne bolnice i socijalne službe nemaju dovoljno osoblja. Dugotrajni i smrtonosni ekstremni toplinski valovi su činjenica od 2003. A 2019. dok je sjeveroistočni dio Sjedinjenih Američkih Država uglavnom bio pošteđen takvih događaja, u Europi i drugdje toplinski val blokirao je brojne normalne funkcije svih europskih gradova. Ako je klimatski poremećaj ispresjecan već postojećim siromaštvom, nejednakošću, militarizacijom, osobnim kapacitetima države, što možemo onda zaključiti o samoj toplini? Kroz koju se već postojeću društvenu krizu toplinski val izražava? Na taj način toplinski val može postati

promjenama. A što je možda i najteže za vidjeti, je da su konvencionalni opisi toplinskog vala često promatrani kao prvenstveno meteorološka činjenica. Tako možemo i pročitati da je temperatura 5 uzastopnih dana dosezala 37 stupnjeva. A postoji jedan problem, problem odnosa temperature, društvenih posljedica, onih neljudskih, tehnoloških i ljudskih, bioloških, ekonomskih i administrativnih odnosa. Umjesto da postavljamo i postuliramo temperaturu kao klimatološku i meteorološku činjenicu, možda se možemo zapitati koji su sve odnosi uključeni kada je temperatura pokretač. Od atmosferske cirkulacije do stakleničkih plinova, do sustava temeljene na fosilnim govorima, asfalti, betoni, gradske vegetacije, izolacija grada, elektroenergetske mreže, klimatskih sustavi, radna mjesta, bolnice, tijela starih osoba, gradska upozorenja, pa znanstveni modeli. Toplinski val nije samo prirodni događaj koji naknadno proizvodi neke društvene posljedice. On nije samo katastrofa, on je društveno-materijalni događaj čije se postojanje i učinci oblikuju kroz atmosferske, tehnološke, biološke, ekonomske i administrativne odnose. Kako razmišljati o nadolazećim klimatskim i ekološkim promjenama? Da li su ti pojmovi uopće dovoljno vrijedni da nam mogu objasniti ili anticipirati nadolazeće odluke koje moramo donijeti i posljedice svega što smo učinili? Meni je još uvijek jedno te isto pitanje. Koji soundtrack

Možda pjesma koja bi najbolje utjelovila ovu ambivalentnost nastala je u nekoj svojevrsnoj konvergenciji hladnoratovske ratne politike i nuklearnog nakupljanja. Pjesma je iz 1983. talijanskog benda Rigerija, napisana kao postatomska pjesma plaže, poziva nas sve da otiđemo na plažu, ali da se zaštitimo od radioaktivnog materijala. Vamos a la playa.

Svaki organizam upravlja toplinom na drugačiji način. Mi, ljudi, ulažemo veliki napor kako bismo održali unutarnju temperaturu od oko 36 do 37 stupnjeva, bez obzira na vanjsku temperaturu. Ako je vani hladno, povlačimo krv prema vitalnim organima kako bismo ih održali toplima. Ako je vani vruće, potiskujemo krv prema koži kako bi se znoj mogao raspustiti i rashladiti nas. Zbog toga je suha vrućina često manje opasna od vlažne. Što je zrak vlažni, to naš znoj teže isparava i raspršuje toplinu. Kao i sva živa bića, naša tijela imaju toplinske granice. Te se granice razlikuju ovisno o dobi, općem zdravstvenom stanju i nizu drugih čimbenika. Među istraživačima, međutim, postoji opći konsensus da je temperatura vlažnog termometra od 36,6 Celzijeva, što u osnovi znači da su i vanjska temperatura zraka i razina vlažnosti visoke. Gornja granica ljudske prilagodljivosti na vlažnu vrućinu. Tu počinju problemi. Hipertermija, odnosno abnormalno visoka tjelesna temperatura, izaziva niz fizioloških reakcija koje mogu početi vrtoglavicom i toplinskim grčevima te napredovati sve do toplinskog udara, stanja koje može biti i često jest smrtonosno. Govoreći općenito, postoje dvije vrste toplinskog udara. Klasični toplinski udar i toplinski udar izazvan naporom. Klasični toplinski udar pogađa najmlađe, starije osobe, osobe s prekomjernom tjelesnom težinom i ljude koje boluju od kroničnih stanja poput dijabetesa, hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti. Alkohol i određeni lijekovi, diuretici, triciklički antidepresivi i antipsihotici mogu povećati podložnost toplinskom udaru. Klasični toplinski udar često je ono što se događa bebama ostavljenim u automobilima ili starijim osobama zarobljenim u stanovima na višim katovima bez klimatizacije tijekom ljetnih dana. Toplinski udar izazvan naporom, s druge strane, često pogađa mlade i tjelesno spremne osobe. Tjelovježba drastično ubrzava porast temperature. Svaki put kad napnete mišić, on stvara toplinu. Zapravo, kada pokrećete mišić, samo oko 20% energije koju trošite doista odlazi na kontrakciju mišića. Preostalih 80% oslobađa se kao toplina. Zato maratonci, biciklisti i drugi sportaši ponekad ulaze u stanje koje se naziva hipertermijom izazvanom vježbanjem, u kojem unutarnja tjelesna temperatura obično dosegne od 37,8 do 40 stupnjeva. Obično ne nastaje trajno oštećenje, ali kako tjelesna temperatura dalje raste, može pokrenuti kaskadni niz katastrofalnih događaja, jer se metabolizam, poput nekakvog nuklearnog reaktora koji je izmaknuo kontroli, ubrzava do te mjere da se tijelo više ne može rashladiti. To se događa brzo. Neće vas spasiti ni mladost, ni izvrsna tjelesna forma. Zapravo, to što ste mladi i snažni omogućuje vam da potiskujete upozoravajuće znakove toplinske iscrpljenosti sve dok ne bude prekasno.

Još je prerano znati koliko će ljudi se ukupno umreti zbog sve te vrućine. Delično je tom tako zato što je vrućina nevidljiva, kao što je autor Jeff Goodall rekao iz knjige Vrućina je ta koja će nas prva ubiti, Heat will kill you first. 30. lipnja izjavio, kada ljudi umiru tijekom toplinskih valova, nema nečeg poput prostrijeljene rane. Zbog toga službenici drugi moraju provesti svojevrsnu detektivsku istragu kako bi došli do pouzdanih podataka o stopama smrtnosti. I doista, u prvim se izvješćima procjenjivalo da je veliki europski toplinski val 2003. godine odnio 15.000 života, a taj se broj ponekad ponavlja i danas. Međutim, naknade epidemiološke analize zaključili su da je stvaran broj smrtnih slučajeva bio gotovo 5 puta veći. Jedan je stručnjak sada izračunao da je tijekom europskog toplinskog vala u lipnju 2026. vjerojatno umrlo više od 20.000 ljudi. Premda istraživanje još nije prošlo postupak stručne recenzije, autor Christopher Callan sa sveučilišta Indiana primijenio je provjerene metode procjene smrtnosti povezane s vrućinom te zaključuju da je vjerojatno umrlo 5210 ljudi u Francuskoj, 4543 u Njemačkoj, 3163 u Španjolskoj i 2709 ljudi u Italiji.

Kao što smo istaknuli, klimatske promjene su podjednako društven problem koliko su i okolišni problem. Godina 2003. bila je ogroman šok za Europu. No, za druge, Indiju, Bangladeš i Pakistan, te brojke, kako i smrtnosti, tako i stupnjeva, nisu nova stvar.

Nejednakost se jasno odražava na jednostavnu činjenicu dostupnosti rashladnih prostora i drugih sredstava putem kojih se možemo rashladiti u ovim ljetnim nesnosnim temperaturama. A tu se zatim javlja fenomen urbanog toplinskog otoka. I uistinu tek od 2003. godine poznajemo za fenomen urbanog toplinskog otoka, što znači zapravo da je u nekom urbanom području toplije nego u okolnom ruralnom području. Često se uspoređuje s oblikom toplinskog mjehura koji se nalazi iznad nekakvog urbanog okolišta. Imamo asfalt koji apsorbira veliku količinu elektromagnetske topline sunčeva zračenja i zadržava je unutar urbanog okoliša. Zbog toga zrak oko urbanog područja postaje topliji nego što bi bilo u prirodnim sustavu. Tijekom noći temperatura pohranjena u betonskim površinama koje su često prilično tamne ostaće prisutna u gradu. Da bi pravilno funkcioniralo, ljudsko se tijelo mora moći rashladiti tijekom noći. Ovaj urbani toplinski otok može tijekom ljetnih toplinskih valova dosegnuti iznad 10 stupnjeva vanjske temperature, a toplinski otoci postaju sve značajniji jer se očekuje da će do 2050. godine gotovo 70% svjetskog stanovništva živjeti u gradovima, čime će njihovi stanovnici biti izloženi ekstremnim temperaturama. I dok se u Puli borimo za nešto malo zelenog na Pragrandeu, Barcelona danas ima 1,5 milijuna stabala i nastavlja saditi nova. Milano također ima program sadnje od 2 milijuna stabala do 2030. godine, a takav program se može pronaći u mnogim europskim gradovima.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, pri kraju smo naše kratke emisije Eko Rojc, u kojoj smo zapravo otvorili temu toplinskih udara. Govorili smo o problemima izvještavanja, o toplinskim udarima, tako i o samim tjelesnim komponentama topline i na koji se način ljudsko tijelo s time nosi. A začeli smo i temu društvene nejednakosti kao pokazatelja činjenice da su ekološke promjene ispresjecane i sa svim drugim problemima u društvu.

Na sljedećem Mekorojcu nastavljamo, to jest produbljujemo pitanje urbanih toplinskih otoka, na koji se način neki europski gradovi bore protiv toga i koja je situacija u našem malom gradiću Puli. Također, govorit ćemo o raznim drugim susretima topline i hrane, topline i vode, topline i urbanizma, ali i topline i naših ekonomskih modela. Do tada zahvaljujem se svima na pažnji i na vremenu. Ostanite uz Radio Rojc, jer uskoro kreće emisija Ploče koje se nikad ne posuđuju. Cijenjeni slušateljice i cijenjeni slušatelji, hvala vam lijepo. Moje ime je Igor Znazerović. Doviđenja.

Danas slušamo albuma Sailing the Seas of Cheese, drugi studijski album američke grupe Primus. Ovaj album je 1991. godine objavio Interscope Records. Bio je to prvi album grupe Primus za ovu veliku izdavačku kuću. 13 pjesama na ovom kultnom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma su odradili sami članovi grupe koji su i snimili album: Les Claypool, vokal, bas, Larry Lalonde, gitara i Tim Herb, Aleksandar, bubnjevi, udaraljke. Album je opisan kao funk metal, slično kao i njegovom prethodniku albumu Frizzle Fry. Gitarist osnivač Todd Hutt dobio je autorske zasluge za neke pjesme na ovom albumu, za pjesme Tommy the Cat i Sergeant Baker. Sve tekstove na albumu napisuje frontman Les Claypool, a sve su pjesme komponirali sami članovi Primusa. Album je izbacio tri singla: Jerry Was a Race Car Driver, Tommy the Cat i Those Damned Blue Collar Tweakers. Vodeći singles albuma, Jerry Was a Race Car Driver, poznat je po zamršenoj bas liniji koju je Les Claypool svirao na basu sa 6 žica koristeći tehniku tapkanja. Pjesma također sadrži sample iz filma Teksaški masakr motornom pilom 2. Single Tommy the Cat također je karakteriziran svojom vrlo složenom bas linijom koja miješa drndanje i pljuskanje. Ne postoji jasan konsenzus o tome koje se točno note sviraju i kao rezultat toga na internetu postoje brojna različita tumačenja. Pjesma sadrži izgovorenu riječ Toma Waitsa koji daje glas nastavnog lika. S velikom izdavačkom kućom iza sebe, album Sailing the Seas of Cheese se dobro prodavao i postoje zlatan. Primus je potom išao na turneju na kojoj su podržavali grupe Rush, U2, Anthrax, Public Enemy i Fishbone. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma Sailing the Seas of Cheese. Prve 4 pjesme su Seas of Cheese, Here Comes the Bastards, Sergeant Baker i American Life.

Radio Roid. Čuli smo prve četiri pjesme s albuma Sailing the Seas of Cheese, drugog studijskog albuma američke grupe Primus, koji je objavljen 1991. Album je nakon objavljivanja dobio pozitivne kritike specijaliziranog tiska, magazin All Music mu je dao 4,5 od mogućih 5 zvjezdica, New Musical Express mu je dao ocjenu 7 od 10, a magazin Q mu je dao 4 od 5 zvjezdica. Recenzirajući album za All Music, Steve Huey je napisao da je Sailing the Seas of Cheese potpuno redefinirao mogućnosti električnog basa u rock glazbi. On opisuje album kao uglavnom vođen rifovima koji naglašava njihove heavy metal korijene sa trikovima progresivnog roka, Rusha i Franka Zappe. Primjećuje da namjerna glupost može otuđiti neke slušatelje, ali ne umaljuje često zadivljujuće glazbeno umijeće benda i zaključuje da je ovaj album najoštriji. U intervjuu za magazin Noise iz 2015. frontman Les Claypool rangirao je album Sailing the Seas of Cheese kao svoj drugi omiljeni Primusov album iza prvijenca Frizzle Fry. Osim toga, Claypool je također opisao iskustvo objavljivanja ploče na velikoj etiketi i posljedničnu inspiraciju za naslov albuma, ali Sailing the Seas of Cheese također je bila ona ploča poput evo nas, uskoro ćemo izdati nešto za veliko izdavanje kuću i mi smo odmah uz bok drugim bendovima koji su bili popularni u to vrijeme, a to su bili oni bendovi s dlačicama, Poison ili Guns N' Roses i te različite stvari u koje se jednostavno nismo uklopili. To je bio poticaj naslova albuma jer smo odjednom znali da ćemo biti gurnuti u ovaj svijet za koji nismo bili sigurni da itko misli da mu pripadamo. Na kraju se album Sailing the Seas of Cheese prodao u samo u SAD-u u više od 1 milijun primjeraka. Idemo dalje s preslušavanjem. Na redu su pjesme Jerry Was a Race Car Driver, Eleven, Is It Luck, Granddad's Little Ditty i Tommy the Cat, u kojem je gost Tom Waits.

0: say, baby? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby. Say, baby. Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby. Say, baby.
1: Radio Royce. Ostale su nam još četiri završne pjesme albuma Sailing the Seas of Cheese, drugog studijskog albuma američke grupe Primus. Prije nego čujemo, recimo da je grupa Primus osnovana u El Sobrante u Kaliforniji 1984. Primus je prvobitno osnovan sa Les Claypoolom i gitaristom Todd Hattom, a kasnije im se pridružio bubnjar Jay Lane. Potonja dvojica napustila su Primus početkom 1989. a zamijenili su ih Larry LaLonde i Tim Herb Alexander. Ta postava debitirala je live albumom Suck on This 1989. za Claypoolovu izdavačku kuću Prawn Song, a godinu dana kasnije reizdao ga je Caroline Records. Caroline Records je također izdao Primusov debitantski studijski album Frizzle Fry 1990. koji je bio dobro primljen od strane kritike, a njegov underground uspjeh izazvao je interes velikih izdavačkih kuća. Njihov drugi studijski album i prvi jedanac na velikoj izdavačkoj kući, album Sailing the Seas of Cheese, kojeg danas slušamo, izbacio je Primus u mainstream, podržan uspješnim singlom Jerry Was a Race Car Driver. 2000. godine Primus je uzeo pauzu od djelovanja koja je potrajala do 2003. Grupa je i danas aktivna, a današnja postava je basist vokal Les Claypool, gitarist Larry LaLonde i bubnjar Tim Herb Alexander. Grupa Primus do danas je objavila 9 studijskih albuma, jedan live album, 5 EP-ova te 20 singlova. Primus karakterizira njegov otkačen pristup glazbi koji se razlikuje po Claypoolovom pisanju pjesama usmjerenom na bas i ekscentričnim lirskim temama. Glazbeni stil Primusa, koji vuče utjecaje iz progresivnog roka, metala, funka i psihodelične glazbe, teško je kategorizirati. Kritičari ga najčešće opisuju kao funk metal, no to je etiketa koju je sama grupa odbacila. Eto, ostale su nam još četiri završne pjesme albuma Sailing the Seas of Cheese, a to su pjesme Setting Down Walls, Those Damned Blue Collar Tweakers, Fish on Fisherman Chronicles Chapter 2, te zaključna pjesma Los Bastardos.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Sailing the Seas of Cheese, drugi studijski album američke grupe Primus. Ovaj album je 1991. godine objavio Interscope Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

ljetna šema jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

14 sati, što znači da je krenula siesta de Rojc. Moje ime je Ana, s vama ću biti sve do 16 sati, a danas ćemo slušati glazbu, danas će biti glazbena emisija, prevruće je za išta, ali prije nego što nastavimo slušati dobru glazbu, reći ću vam samo par servisnih informacija za sutra. Dakle, utorak 4. kolovoza u mjestu Dobrani, u ulici dio naselja Dobrani oko broja 3B, će bez struje biti od 9.30 do 10.30, te u Peroju, dio naselja Peroj Muče oko broja 903C od 8.30 do 10.30. Idemo dalje svirati, slušati.

defend, the faithful will be silent.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Siesta de Royce.

Jedna servisna. Istarski vodovod i odvodnja Buzet uputio je posljednje upozorenje građanima da odmah smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta. Jer ako se potrošnja vode ne smanji, moguće je uvođenje redukcija na dijelu vodoopskrbnog sustava. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih ljetnih temperatura, Istarski vodovod i odvodnja posljednjih dana bilježi ekstremno povećanje potrošnje vode. Najveći razlog tome je intenzivno navodnjavanje travnjaka, vrtova i drugih zelenih površina. Iz vodovoda ističu kako problem nije nedostatak vode na izvorištima, već ograničenja distribucijske mreže. Naime, postojeći cjevovodi manjeg profila fizički ne mogu u isto vrijeme dopremiti dovoljne količine vode svim korisnicima. Kako bi se osigurala uredna opskrba vodom za osnovne životne potrebe, Istarski vodovod poziva građane da odmah smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta. Apel se odnosi na područje Vižinade, Kaštelira Labinaca, Višnjana i Tinjana, kao i na naselja Baderna i Žbandaj na području grada Poreča, te Barat u općini Kanfanar. Vodovod upozorava da zbog pada tlaka u mreži kod pojedinih korisnika može doći do zamućenja vode. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti dežurnog dispečera Istarskog vodovoda. Naglašava kako je ovo posljednje upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcija, zbog čega poziva sve potrošače na odgovorno i racionalno korištenje vode kako bi se izbjegle dodatne mjere i osigurala stabilna vodoopskrba tijekom toplinskog vala. Ekstremna potrošnja vode zbog navodnjavanja zelenih površina dovela je sustav do granica izdržljivosti. Ako se potrošnja hitno ne smanji, Istarski vodovod i odvodnja Buzet najavljuju uvođenje prvog stupnja redukcije vode, priopćeno iz Istarskog vodovoda i odvodnje Buzet. Iz vodovoda Pula Labin, koji vodom opskrbljuje područje Puljštine i Labinštine, te dio središnje Istre, redukcije ne najavljuju. Opskrba vodom je na tom području redovita i normalna.

0: Está de Royce.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Siesta de Royce.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Lose my number.
1: Bili su to Worm Dasher. Nadam se da izgovaram njihovo ime pravilno, pošto mi baš ne zvuči, ali dobro. Nastavljamo dalje, idemo u 2008. Certain Ratio, album Mind Made Up. Prva stvar Down, Down, Down, druga Mind Made Up, treća Which is Reality, Certain Ratio.

Bili su to Death Letter, jedan od boljih mlađih bendova, ako mene pitate. Šta sad slušamo? Ovo moram pažljivo da izgovorim. The Amorphous Androgynous, ok? Album se zove We Pursued Ourselves, album iz 21. Prva stvar, We Pursued Ourselves, We Are Immortal. Druga, Immortality Break. I treća, Psych Recap. The Amorphous Androgynous, ok?

0: Go ahead.
1: We're ready now, Rocky. Let's go.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM. Black is...

Oh,

Do it.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

为了协助侨胞明白申请入美籍的情形，三藩市华埠新侨服务中心。

one.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.